0: Asculți Vibe-ul Clujului.
1: Good hits, good vibes.
0: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.
2: Hi, this is Katarina Boger. My remix Want Me Back

0: Născut în septembrie, are analize la preț redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: toată lumea. Nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: That's my number one hit music station.
3: The hits are on.
4: Hits.
5: 102,2.
6: Napoca.

0: Morning Vibe la Napoca FM. Musai de dimineață pe 102,2. Let's go!
1: Napoca FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine. E bine.

0: altfel zis.
1: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
2: Bună dimineața, Cluj!

serios? Na, n-am știut. Bine că am aflat de dimineață. Bună dimineața, bine ne regăsim, e vineri. Iară cheltuială, vine, trebuie să te duci acolo, trebuie să te duci dincolo. Weekendul ăsta numai cu cheltuială vine, mă, nu numai asta, în general weekendul vine cu cheltuială, că trebuie făcute fel de fel de lucruri, răsfățurile trebuie împlinite. Na, nu-i chiar așa de entuziasmant cum ziceți voi aici pe WhatsApp-ul nostru. No, no, no, no, no. Bună dimineața, Ștefana Lucorean vă salută. Dăm de ploaie un pic? Nu, no, prea plouă, așa, a picurat un piculeț, 10 grade Celsius deocamdată. Maxima de astăzi de 17 grade. La

astăzi vineri, după ora 9, sigur că da, avem muzica de pe casete. Neapărat. Au adus băieții două casetofoane, saci, sigur că da, de iută și de rafie, muzica de pe casete, clar, de pe TDK, BASF, ACFA, bulcuri.

0: ce vreți voi de după ora 9. Bine? Până atunci ne răspățăm de la 7 la 9. De la 9 punem casetofoanele în funcțiune. Casetofoane Sanyo, sigur că da, cumpărate de la Consignație. Bine, prieteni, bună dimineața! Vorba unei prietene de-a noastră aici de dimineață. Salut, meștere, mi s-a stricat televizorul. Are sunet, dar nu are imagine. Ce poate să fie? Iar meșterul îi răspunde: poate să fie radio.
1: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
2: Bună dimineața, Cluj! Bună dimineața!

Wonder K9 și câinii la Wonderland. Vă anunțăm aici de dimineață că merită să mergeți și să vă duceți și să-i duceți și pe tinerii noștri prieteni acolo. Bună dimineața, vă ascult în drum spre școală. Mulțumim frumos Ștefan din Corușu, dar și Sanda. Aveți o bună dimineață și un weekend minunat. Bine, mulțumesc frumos de mesaj. E primit cu drag aici, sigur că da. Mulțumesc frumos. O bună dimineață, bună dimineață să fie. Cei aici, cei aici. Da, mulțumim frumos. Din mesaje, nu-i nimic altceva. Merge un Jean-Michel Jarre, Zoolocology, ca piesă de deschid. E dinamică. Dacă nu-i dinamic, n-avem ce să facem. Știu, am ascultat toate discurile Jean-Michel Jarre. Da, mulțumim frumos. Zuluc, apropo de muzica electronică. Mulțumim frumos. Pandera in my dreams din Saci. Scrie-ne după ora 9, că până la ora 9 se pierde. Bine? Pandera, Arthur Van Zendler. Bună dimineața. Să trăiești la mulți ani, toate cele bune. Acum ce să faci? Fiecare cu preferințele lui. E adevărat? E adevărat, dar ce face? Dacă am ales rubrica asta, muzica de pe casete,

frumos să fie primit Nicolae. Bună dimineața, ne-a trimis o înregistrare, ceva video. Ne uităm imediat la poveste. Mulțumim frumos. Revenim spectaculos. Rămâneți cu noi, apropo de muzica electronică și de deșteptare. 10 grade Celsius la Cluj cu maximă de 17. O să povestim despre studenți. Începe imediat studenția. Elevii îndemnați să vină îmbrăcați în negru în școli. Apocalipsa AI intră pe agenda Vaticanului. Povestim imediat de mai multe. În răscruci.

0: Mic în front, domn. Mihăiță, mamă, cu bună dimineața și pentru tine mulțumim frumos să ai o zi deosebită, dragul nostru. Bună dimineața, bună dimineața. Cine e aici?
1: Bună dimineața, Ștefan. Vă urez un weekend foarte frumos și vreau să pui imnul în Apoca FM.

deschis aici la noi. Ușor, ușor. Altcineva a zis... Giuliano zice... Bună dimineața, Ștefan, a strigat vecinul. Dă muzica la blană, vecine! Bată-vă să vă bată norocul și bucuria. Măcar astăzi...

0: Aoleu, bună dimineața. Glumesc cu Mihai aici, are el o chestiune. Da, da, da. Bună dimineața, fiecare cu problemele lui. Bună dimineața, Ștefana, să ai o zi plină de belșug și iubire. Tudor din Mănășturi, Nețuc. Vezi că și băieții Nețucă. Da, mulțumim frumos. Primim, domne, n-avem nicio treabă. Copii deschiși suntem aici de dimineață. Bună dimineața, bună dimineața, Anastasia, Matei, bună dimineața, mulțumim frumos că sunteți cu noi. Bună dimineața, o zi frumoasă, așa să-ți fie, Gianina, ziua frumoasă, cum ne-o dorești și nouă aici la Musai de dimineață. Aici, prietenii noștri?
1: Neața bună, Ștefan, așa ca și de vibe, de vineri ar merge imnul, primul imn al lui Impuls, așa că și vremea e așezată, cum s-ar zice.
0: Impulsul n-avea imn. Napoca FM avea, ca Napoca. Bine, mulțumesc că frumos, prietenul. Nu-i niciun bai, stai liniștit. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. E ok, stai liniștit, că nu-i nicio problemă.

cu casetele de la ora asta. Bună dimineața, stau la bloc, ai scăpat de săpat. Dar gardul viu l-ai tuns, Mirciulică, acolo la Chinteni. Tot când găsesc eu ceva de lucru, stai liniștit. Cum făcea bunica, tot de găsea ceva de lucru. N-aveai cum, dom'le, tot îți dădea ceva de lucru. Să bubuie muzica în foișor. Oh, de dimineață te-ai apucat acolo la Constanța în foișor. Bine, mulțumim frumos, bună dimineața, Emile, să-ți fie.

sunt de ușor. Ce să fie, ghiș-ghicitoarea noastră de dimineață, de mă umfli zbor ca un fulg, sunt de ușor.

Bună dimineața, bună dimineața, musai, bună dimineața. Astăzi e vineri și e ultima zi de școală. O zi bună și spor la capelul. Am o rugăminte, domnul Ștefan. O să pui imnul nou.

emisiune. Ascultătorul nostru este prietenul și stăpânul nostru în același timp. Și mai ales tânărul nostru ascultător. Nu, acolo e lucru clar. Investim în, mă rog, investim în viitor. E un pleonasm. Dacă investești... Care sunt proiectele dumneavoastră de viitor? Mai auzi și la televizor și pe la radio. Proiectele dumneavoastră de viitor. Și asta cu investiția de viitor, știi că același lucru e. Aoleu, da. Pleonasm! Tineri prieteni, bine? Mulțumim frumos, avem grijă și cum vorbim limba română. Nu că eu aș vorbi eu perfect, no. Și eu mai am multe de învățat. Mulțumesc că mai învățăm, asta e foarte important. Mai învățăm, da, da, da, în fiecare zi câte ceva și din limba română, atât cât se poate. Și mai avem timp, dar ne străduim în acest sens.

Mulțumim frumos DJ PMD pentru inul ăsta care are trecere la tinerii noștri prieteni și nu numai. Mulțumim foarte, foarte mult. Cămine insuficiente, studenți tot mai mulți, criza locurilor de cazare în marile centri universitare. Numărul studenților depășește cu mult capacitatea de cazare. La Cluj-Napoca peste 70.000 de studenți au la dispoziție aproape 15.000 de locuri de căminele publice și doar câteva sute în cele private, iar presiunea asupra sistemului de cazare este uriașă la Cluj. Dar de când sunt 70.000 de studenți? Știam că sunt vreo 50, dar poate o mai fi crescut. Deci 70.000 de studenți au la dispoziție 15.000 de locuri de în căminele publice și doar câteva sute în cele private. Restul? Restul 500 de euro la privat. Stai în chirie acolo. La privat, 500 de euro. Da, pe lună. Na, ca să fie clar. Oh, uleu, a ajuns studenția foarte scumpă. Foarte, foarte, foarte scumpă. Dar sper să se descurce studenții, că începe anul studențesc, dragi prieteni, dorim succes prietenilor, care sperăm că și-au ales un profil care să le fie de folos, nu numai să facă facultatea și atâta tot. Adică atunci când faci o facultate, ar trebui să-ți fie de folos. Cam asta e toată povestirea. Cu adevărat, să te pregătești.

0: la Poca FM.
1: Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco, strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună!
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
3: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264 946. Protej!

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.
2: Viața, Ștefan, eu sunt Alex și răspunsul la ghicitare este...
3: Huh?

7 și 39 de minute. Elevii îndemnați să vină îmbrăcați în negru în școli. Ce-i, domne, cu numai negru, negru? Ce se întâmplă? Tinerețea e plină de culoare. Deși, ții minte că zicea o directoare de școală că nu e prea de acord cu copiii care vin așa colorați la școală, în haine colorate. Păi da, tinerețea e... pentru negru? Serios, acolo. Mă, sigur că aveam și noi uniforma neagră, cu cămașă albă. E adevărat. Elevii îndemnați să vină îmbrăcați în negru în școli. Luni, elevii ar urma să vină îmbrăcați în negru la școală. În semn de protest față de introducerea uniformei școlare...

negrul ăsta, vor să vină negrul la școală. Aoleu, ce se întâmplă, ce se întâmplă aici? Ia să vedem mai pe larg știrea, că e ceva senzațional. Ia uzi aici, protest în școle din România. Elevii îndemnați să vină îmbrăcați în negru. Consiliul Național al Elevilor îi îndeamnă pe elevi din întreaga țară să vină îmbrăcați în negru în școală luni 28 septembrie. În semn de protest față de introducerea uniformei școlare obligatorii. Cam asta e povestirea. Acțiunea este voluntară și are loc după proiectul ăsta cu uniformele în școli, pe care v-am mai povestit eu aici. Apartenența și disciplina nu se poate coase pe revers, zic elevii de la Consiliul Național al Elevilor. Uniformele nu elimină bullying-ul și diferențele sociale. Apel către Camera Deputaților. Na, minune, domn. În negru, protest. Am înțeles. Bun, ce să zic? Nu zic nimic. N-am zis nimic, n-am comentat nimic. Dar că îmi plac așa hainele colorate, atâta tot. Nu, zic că și negru are eleganța lui, negru. Negru rămâne valabil. A fost valabil și rămâne valabil ca și eleganță. Dar, totuși sunt adeptul culorilor. Dar aici nu mă amestecă nici

lipsește 9 de dimineață, nu? Bună dimineața! Bună dimineața! Vedeți că maxima de astăzi e de 17 grade Celsius, iar ghicitoarea de mă umfli zbor ca un fulg sunt de ușor. Mihăiță, apucă de treabă apropo de ghicitoare, bine? O bună dimineață să ai! Și tu și prietenii care ne ascultă, pentru că

Henry Ford despre culoarea neagră la mașină. Rareș, mulțumim frumos, o bună dimineață. Drum bun, că ai destrăbătut un pic orașul, nu? Bună dimineața, bună dimineața. Să fie. Bună dimineața, bună dimineața. Încă o dată ghicitoarea. De mă umpli zbor ca un ful sunt de ușor. Ne răspuns pe 0734 407 407. Inul cel nou e cel mai dorit. E mai dorit. A fost la cererea tinerilor noștri prieteni.

Mirica, ce faci? Toate bune și frumoase? O bună dimineață? Minunată, bună dimineață, o zi minunată, zice Maia, tânăra noastră prietenă, împreună cu mama. Alessia, ești cu noi? E ziua ta astăzi, Alessia. Mâncăm prăjituri, bem suc. La mulți ani, Alessia, o bună dimineață să ai și la mulți ani cu bucurii, draga noastră. E mașină și

0: Bună dimineața, Ștefan. Eu am să-l îmbrac pe David, pentru că este în clasa întâia, fix în roșu luni. Tot ca semn de protest împotriva culorii negre.
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
2: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierde timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
3: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani. Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner, E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro. Consumul frauduloasă de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică.

0: și a membrilor familiei. Fiți responsabili, nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloase de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Let's go! Napoca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj,

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Roboți autonome, experimente spectaculoase și chiar o mașină solară. Toate acestea vor putea fi văzute vineri 25 septembrie la Cluj-Napoca cu ocazia participării Universității Tehnice la Noaptea Cercetătorilor Europeni. Evenimentul se va desfășura pe platoul din fața sălii sporturilor Horia Demian, începând cu ora 13 și până la miezul nopții. Deschiderea oficială va avea loc mâine la ora 14. Cei curioși vor putea interacționa direct cu cercetătorii și studenții. Printre atracțiile principale se numără monopostul electric de formula student, vehiculul solar Solis, demonstrații de inteligență artificială, imprimare 3D și experimente interactive de fizică și chimie. Intrarea este complet gratuită pentru publicul de toate vârstele. Programul complet poate fi consultat pe site-ul oficial noaptea-cercetătorilor.eu. Bani europeni pentru energie verde. Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale lansează un program de 650 de milioane de euro pentru producerea și stocarea energiei electrice. Sesiunile de depunere a proiectelor se deschid luni 28 septembrie de la ora 10 și vor fi închise pe 20 noiembrie. Finanțarea se acordă după principiul primul venit, primul evaluat. Fondurile sunt destinate entităților publice, inclusiv primăriilor, spitalelor, școlilor și universităților de stat, dar și cultelor religioase. Acestea pot obține până la 10 milioane de euro. Banii pot acoperi integral cheltuielile pentru instalarea de panouri solare și sisteme de stocare a energiei. Toate cererile se depun exclusiv online, direct prin sistemul informatic al agenției. Atac masiv cu drone asupra Kievului. Rusia a lovit puternic capitala Ucrainei, provocând distrugeri majore și incendii în mai multe zone. Cel puțin 2 persoane au murit, iar alte 22 au fost rănite după ce bombardamentele au vizat infrastructura feroviară, depozite și mai multe benzinării. Armata rusă a folosit inclusiv drone cu reacție mult mai rapide și mai dificil de interceptat de către sistemele de apărare. Raidul aerian a avut loc la doar câteva ore după discuțiile purtate de președintele Volodymyr Zelensky cu Donald Trump. Cei doi lideri au negociat un posibil armistițiu pentru protejarea infrastructurii energetice înaintea iernii, însă fără a ajunge la un acord. Ca reacție, Kremlinul a transmis că în acest moment nu sunt îndeplinite condițiile pentru reluarea negocierilor de pace.

mulțumim, bună dimineața, bună dimineața, vă spune Ștefan Alu Coroian și vă tot zice, și vă tot zice, până ziua devine foarte, foarte bună. Bună dimineața și WhatsApp-ul 0734 407 407. Atâtea mesaje am primit astăzi, noi, aici. Incredibil. Vreau să vă mulțumim în mod special, dragi prieteni, că sunteți cu noi, cu Napoca FM, radioul orașului nostru. Incredibil. Sunt foarte... ploaia asta oare să creeze această avalanșă de mesaje care sunt pe WhatsApp. Mulțumim mult de tot. Sigur că un pic suntem supărați pe voi, că ne puneți la muncă. Nici n-am reușit să... cu asistenta virtuală cu tot. Cred că mai trebuie o asistentă virtuală aici. Și una care să facă, domne, cum să spunem, prezența în același timp. Că dacă era să zic una care face cafeaua, deja era discriminare. Ce, băi, numai pentru cafele spune fetele. Nu, domne, vezi de treabă, nu spune mie ce și cum. Că știu ce și cum, alea toate, la un loc. Bun!

0: Mulțumim foarte mult pentru multele mesaje. Pe la multe mesaje trebuie să mulțumești foarte mult. O bună dimineață să aveți, iată una dintre vedetele noastre de dimineață.
1: Dar nu știu.
0: S-a rușinat. Miruna s-a rușinat că a vrut să zic că ea despre radio și s-a împiedicat. Ai foarte bine, Miruna. Îți mulțumim frumos pentru mesajul video.
1: Salut, Ștefan, eu sunt Miruna de Apahida și ai o zi frumoasă și spui.
0: Mulțumesc, Miruna, o bună dimineață. Tati, să zici că i-am dat mesajul și că am salutat-o și pe Alex de asemenea. Bine, tati.
2: Ștefan, eu sunt Alex de la Cluj și să-ți meargă butoanele.
0: Să meargă.

0: virtuală nu s-a descurcat aici. Mulțumim frumos, Radu, bună dimineață, bucurii! Ce bucurii mai mari decât astea, vrei mă, Radule? Zi tu, ce bucurii mai mari decât ce s-a auzit și ce ai acolo tu? Ce bogăție ai! O bună dimineață! Numai bine, numai bine! Mulțumim frumos, Ștefane! Sper să câștig și eu o ulcea, un blid, un polonic, ceva! Zic mănășturenii, mănășturenii imediat vor, da, da, da, sigur că da, mulțumim!
1: Da, da, da, bună dimineața, bună dimineața, incredibil, dar adevărat, voi Nea Ștefane, voi Nea Ștefane, incredibil!
0: Dar tu unde te duci așa cu viteza aia? Unde te grăbești așa?
1: E incredibil că e vineri astăzi, măi, Nea Ștefane, măi, și azi e vineri! Și mâine e sâmbătă și gata.
0: Și poi mâine e duminică, după aia vine luni. Să te aude după aia luni, că încep să comentez că e luni, că nu-ți convine, că bombonica de la Pachida, zice Nina. Da, da, da. Una dintre vedetele noastre aici de dimineață. Mulțumim foarte mult. Răspuns corect, dragă Sabina, la ghicitoare. Să fie o bună dimineață. Nu uitați 0734 407 407.

așa de dimineață. N-ai avut somn? Serios, na. Culcă-te, mamă, că te văd fetele așa tras la față, obosit. Na, n-o să, n-o să meargă, n-o să fie treaba și nici succes comercial n-o să ai. Eu îți spun prietenește de aici, de la Musai de dimineață, de la Napoca FM. Mulțumim frumos, da. Aceasta e ghicitoarea. De mă umpli zbor ca un pulț, sunt de ușor. Am zis că să fie vineri un pic mai lejer cu ghicitoarea, să nu vă

Bihor, de care ne ascultă pe internet. Mulțumim frumos, Don Suciu, să fie bine și acolo. Mulțumim frumos, Moldova e. Sunt câțiva prieteni din Moldova care ne ascultă. Mulțumim frumos și sigur că da.

0: de dimineață. Bună dimineața! Cum ce să facem? Ghicitorile sunt din ce în ce mai simple, Ștefane. Deci el s-a plâns că ghicitoare simplă, ghicitorile parcă în ultima vreme ar fi simple. Deci luni, când o să vă plângeți împreună cu el că ghicitorile sunt prea grele, să-i scrieți lui Cătălin. Bine? Deci cu el, nu cu mine. Nu de mine să vă legați, Ștefane, dar sunt prea grele, bă, dar de unde le-ai găsit astea și știți textele? Că le-am aici puse deoparte, că... Deci luni, când ghicitoarea va fi foarte grea, îl căutați pe Cătălin. Vă dau eu adresa, vă dau și numărul de telefon și vorbiți cu el, bine? Na, eu n-am nicio treabă, că eu fac aici ceea ce vreți voi în general, bine? Na, ma, că eu dau publicitatea și astea, dar în rest eu mare lucru nu fac aici. Și luni, când va fi o ghicitoare foarte, foarte grea, vorbiți cu Cătălin, bine? Nu cu mine! Nu, pe mine doar mă ascultați, nu vorbiți cu mine, nu!
1: Hi, this is Astro, especially for you, my brand new single, Rise and High.
0: Especially for you, this beautiful song, uite acuși, Rise and High!

Acid High. Da, da, da, suntem un pic așa agitați de dimineață, dar ne liniștim noi, o, că vine weekendul. Oi, oi, oi, să vezi tu ce liniște, pace, împlinire va fi în weekend. Sigur că da. Raise it high, raise it high. Cu bună dimineața, dragi prieteni. Nu uita de ghicitoare să ne răspunzi la 0734 407 407. Ușoară, grea, cum o fi, trebuie să te străduiești să ne scrii mesaje. Salutăm și pe prietenii de la Toyota Cluj Vest din Baciu. Bună dimineața, spor la treabă acolo în Baciu, la Toyota Cluj Vest. Treabă bună și acolo. Colaboratorii și prietenii noștri ne ascultă. Le dorim numai și numai bine. Apocalipsa AI. Deci nu e aia după Ioan scrisă la Patmos în Grecia. Nu e apoc-

artificială poate deveni o amenințare pentru pacea globală, ci cere reguli pentru supravegherea acestei tehnologii. Păi n-a zis, domnul, cum se cade, iată, care conduce America, că nu-i nicio treabă, da. E, ok, nu-i nicio problemă. A zis, domnul, cum se cade, care conduce America. Și văd că Papa Leon al XIV-lea avertizează, inteligența artificială poate deveni o amenințare pentru pacea globală și cere reguli pentru supravegherea acestei tehnologii. Cred că mai degrabă l-ascultăm pe Papa decât pe... Nu? Sigur că da. Sigur, sigur, mulțumim frumos. De mă umpli zbor ca un fulg, sunt de ușor. Te așteptăm, dragă prietene, cu răspunsurile la ghicitoare. Bună dimineața, bună dimineața. Avem și ceai de tei aici, pentru că ni se dă ceai de tei de dimineață, că au văzut că suntem foarte agitați aici în emisiunea asta. Și ceaiul de tei te mai liniștește, dar văd că n-are niciun efect. Nu știu ce se întâmplă, că nu ne liniștește, dar chiar deloc nu ne liniștește ceaiul de tei. Mă rog, dar

Cezat ardelenește. Na, să vedem cum reușim. De luni până vine de la 7 la 10.

0: Poca FM. Plujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda. Poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
2: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
3: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
0: Mai mult decât radio. La Vox

Ion Ionescu de la Brad, din Iași. După ce în vara a devenit primul candidat înscris la admitere și a fost admis la biologie, pensionarul a trecut de emoțiile începerii facultății. Înțelegeți? A devenit primul candidat înscris la admitere și a fost admis. Spune că materia nu îi se pare dificilă la 87 de ani, însă programul este de

cămin, nu pierzi nopțile. A, la 87 de ani, Nea Viorele, nu știu dacă merită. Trebuie și viața de student un pic trăită. Am învățat. Trebuie un pic și distracție, partiuri. Nu zic mai departe, numai atâta spun eu aici de dimineață. Asta e prima săptămână de facultate, nu l-a speriat pe Nea Viorel. După mai bine de 6 decenii de la terminarea liceului, a intrat din nou într-o sală de curs, de data aceasta în calitate de student. Cum să mi se pară? L-au întrebat reporterii. Domnul Viorel, cum vi se pare? Bine, mie mi se pare ușor, mă descurc bine, nu-i nicio problemă. Nu prea e timp, așa că e mult de învățat, dar mă descurc eu cumva. Profesorii sunt foarte exigenți, într-adevăr, pentru că nu permit să lipsim de la laboratoare deloc, sub nicio formă. A descris studentul de 87 de ani situația. Sigur că pensionarul înțelege însă de ce regulile sunt stricte. La biologie, spun el, sunt lucruri care nu pot fi învățate doar din cursuri. N-ai cum să lucrezi dacă nu te duci la laborator să vezi figura respectivă acolo, prin microscop, să o explici. N-ai cum, a zis Nea Viorel, la 80.

0: dimineață, nu? Hai, cum o să ai de dimineață la Napoca FM, Ștefana Lucorean vă salută cu drag. Bună dimineața!
1: Great music for a perfect morning.
2: Musai de dimineață!

prieteni, uite cine e în vacanță, domne, că zice cine e în Turcia pe plajă, zice eu credeam că ieri a fost vineri. Cine e în vacanță nu mai ține cont de zilele săptămânii și e firesc să fie așa. Nu te mai gândești, băi, că luni trebuie să fac aia, marți trebuie să fac aia altă, lejer pe plajă, cocktailul, cafeaua de dimineață, frumos. Aia e foarte bine, doamna Lili Sărumâna, bună dimineața. Să vă fie bine acolo în Turcia, în Antalya. Toate ne suntem ascultați în Antalya. Nu vi se pare extraordinar să fim ascultați în Antalya? Bună dimineața, bună dimineața. Eu cred că azi e joi sau luni, zice o ascultătoare. Da, da, da. Foarte bine că nu sunteți cu picioarele pe pământ și sunteți relaxați. Asta e foarte, foarte bine. Bună dimineața, Ștefane. Să fii iubita, Ancuța. O bună dimineață să ai și tu. Uite, avem Mihăiță, că se ocupă cu răspunsul la ghicitoare. Da, foarte bine, Mihăiță, spor la treabă. Iar Ovidiu zice, dar și cu alinoare. Hai, România, joacă România, Suedia, România, astăzi 20 și 45 de minute, după câte știu eu. Da, pentru calificare, pentru echipa națională de fotbal vorbesc. 20-45, Suedia cu România. Hai, România, atunci, să fie. Mai există fotbalul? Mai merge? Mai... Da? Na, mă rog, vedem de seară. Nu e nimic greu pentru mine. Apropo de ghicitoare, zice Cătălin. Vreau să te văd eu luni, Cătăline Sfătosule, ce ești tu? Vreau să te văd eu luni cu ghicitoarea că i-ai încurcat pe ascultători. Deci tu nu vrei să fie câți mai mulți pe listă și să fie șansă pentru cât mai mulți, că tu vrei să fii numai tu și încă vreo câțiva, ca să dau ghicitori grele. Dar vreau să te văd eu luni, Cătăline, cum te descurci tu. Cum le știi tu pe toate? Ia să vedem! Bună dimineața, Ștefane! Răspunsul la ghicitoare, zice Vasile, și zice bine. Multe mesaje. Foarte bine, mă bucur. De mă umfli zbor, ca un fulg, sunt de ușor. Mulțumim frumos, Anda, răspuns cole. Corina, bine ai venit pe la noi. Mulțumim frumos. Un neața scurt ne zice prietenește și Mihai. Un alt Mihai, mulțumim frumos. Oare se poate la casete? Ce să se poate? Link-ul ăla pe care ne l-ai transmis? Sper să nu-l pierd, draga noastră. Trimite după ora 9 ca să rezolvăm lucrurile bine. Deși e 8:46 deja și timpul trece. Aranjăm deja casetele, frumos, alfabetic, după ani.

spații de petrecere. Da, și eu am o treabă acolo, oamenii cu altă treabă la petrecere. Băi, omule, mereu, da, mereu, cred că de vreo 30 de ani, 25 de ani, mereu aceeași muzică la petrecere. Serios, domnule, mereu aceeași muzică. Aoleu, și vai, vai, vai. Dar oamenii rezistă.

apropo, nu în cazul la noi, că la noi muzica e foarte diversă, dar la radiourile celelalte, da, chiar și de unde vin eu, dom'le, dar mereu aceeași muzică, dom'le, dar da, mai schimbați muzica, mai erau mesaje de-astea, știi? Da, dar la chefuri, alea 20 de piese. Nu schimba, că dacă schimb, nu place oamenilor. Așa că cine a făcut radioul comercial, cu psihologi l-a făcut, prieteni, cu psihologi l-a făcut. Sigur, noi suntem cam aventurieri aici la Napoca FM. Avem foarte multă muzică diversă în general, sigur că mergem pe un trend, dar în general e o muzică diversă, ceea ce ne face curajoși, să zicem în felul ăsta. O radio tineresc, numește Napoca FM și e radioul orașului Cluj, firesc. Radioul orașului nostru, cu Bună Dimineața!

0: Poca FM.
1: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănăștiur, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
2: Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligență artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner e-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
3: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Napoca FM.
3: Oh my God!
2: Let's get down, let's get down to business. Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj, 100%.
4: Hi, this is Marcel and you're listening to our new single, Old Town, on your favorite radio.

Valentin, colegul nostru. Îl așteptăm la fix la ora 9, că mai avem 5 minute până acolo de străbătut. Femeia din județul Hunedoara, sechestrată timp de 10 zile. Deci o femeie a fost sechestrată timp de 10 zile, știți pentru ce? Pentru a trece un garaj pe numele concubinului. Nu-i de râs, dar-ți vine așa câteodată să te minunezi și să și mai râzi, dom'le, un bărbat de 38 de ani, totuși matur ar fi trebuit să fie la 38 de ani, Hunedoara, a sechestrat timp de 10 zile o fată de 20 de ani, pentru că omul vrea garajul. Vreau să

ai povestirea, dragi prieteni. Femeie din județul Hunedoara sechestrată timp de 10 zile pentru a trece un garaj pe numele băiatului. Na. Vedeți garajul la ce căutare a ajuns? Păi nu vă spuneam eu că în Milan un garaj costă 150.000 de euro. În Italia? La noi a ajuns pe la cât? 20.000 de euro garajul. Cât e la noi în Cluj? Ba depinde de zonă, sigur că da. Cât e un garaj la noi la Cluj? Că aș vrea să-mi iau așa un garaj, să am și eu un garaj în Mănășturi, un garaj în Andrei Mureșanu, un garaj undeva prin centru, să am unde să parchez în sensul ăsta. Da, și să-mi fac o socoteală, da. În Someșe nu-mi trebuie, că acolo am cunoștințe, pot să parchez prin curte, pe la prietenii noștri, pe acolo vis-a-vis de aeroport, au parcare. Salutăm toate cele bune. Na, unde mai pot să parchez? În Dâmbu Rotund am cunoștințe, ok.

Alea sunt prețurile, zice prietenul nostru Răzvan. Deci și 12.000 de euro. Mă depinde de zonă, e adevărat. Boa zice că el a găsit la 25.000. Cred că vrea să mă ciupească de vreo 7.000 de euro. Cred. Trebuie să vorbesc cu el un picule, să vedem. Chiar 25, dar în ce cartier, Boa, 25.000 de euro? Bună dimineața! No, ne ținem de promisiune! Ce faci? Nu ziceți că aduceți prăjituri. Eu vreau să mă las, să nu se depună, da, să nu fac colăcei și voi dați prăjituri. Aoleu! Dar unde le-a spus? Serios? Acum îmi dau seama că e Octavian Goga 42. L-ai, fratele meu, da. Să nu-mi zici că le-a lăsat jos și vin oamenii și ne iau prăjiturile. Acum am zis și pe radio. Poate vine cineva după ele. Hai că o să coborâm imediat. Aoleu, prietenele de la din Borhanci, da? Cum se numește? Cofetăria din Borhanci, echipa dulce pentru tine. Mă uitam la mesajul de ieri. Anchi, mulțumim frumos, draga noastră. Acum se depune, facem colăcei. Ce o să zic ascultătorii când ne vede la spa în colăcei, draga noastră? Aoleu și vai, vai, vai. Acum coborăm imediat.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Veste bună pentru studenții din Cluj-Napoca. Strada Piezișă își schimbă complet fața chiar înainte de începerea noului an universitar. Lucrările de modernizare au intrat în ultima etapă, iar strada studenților se transformă într-o zonă pietonală modernă. Primăria a investit peste 2 milioane de euro din bugetul local pentru acest proiect. Asfaltul vechi a fost înlocuit cu pavele din piatră naturală, cablurile aeriene au fost mutate în subteran, iar sistemul de iluminat a fost complet modernizat cu tehnologie LED. Edilul Emil Boc a vizitat șantierul și a dat asigurări că termenul limită stabilit pentru finalul acestei luni va fi respectat, după ce anterior criticase ritmul lent al constructorilor. În perioada următoare vor fi plantați arbori, se va amplasa mobilierul urban și vor fi realizate marcajele rutiere pentru accesul autolimitat. Astfel, din octombrie, studenții sunt așteptați în campus cu o atmosferă complet diferită. Bani europeni pentru energie verde. Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale lansează un program de 650 de milioane de euro pentru producerea și stocarea energiei electrice. Sesiunile de depunere a proiectelor se deschid luni 28 septembrie de la ora 10 și vor fi închise pe 20 noiembrie. Finanțarea se acordă după principiul primul venit, primul evaluat. Fondurile sunt destinate entităților publice, inclusiv primăriilor, spitalelor, școlilor și universităților de stat, dar și cultelor religioase. Acestea pot obține până la 10 milioane de euro. Banii pot acoperi integral cheltuielile pentru instalarea de panouri solare și sisteme de stocare a energiei. Toate cererile se depun exclusiv online, direct prin sistemul informatic al agenției. Atac masiv cu drone asupra Kievului. Rusia a lovit puternic capitala Ucrainei, provocând distrugeri majore și incendii în mai multe zone. Cel puțin 2 persoane au murit, iar alte 22 au fost rănite după ce bombardamentele au vizat infrastructura feroviară, depozite și mai multe benzinării. Armata rusă a folosit inclusiv drone cu reacție mult mai rapide și mai dificil de interceptat de către sistemele de apărare. Raidul aerian a avut loc la doar câteva ore după discuțiile purtate de președintele Volodymyr Zelensky cu Donald Trump. Cei doi lideri au negociat un posibil armistițiu pentru protejarea infrastructurii energetice înaintea iernii, însă fără a ajunge la un acord. Ca reacție, Kremlinul a transmis că în acest moment nu sunt îndeplinite condițiile pentru reluarea negocierilor de pace.
1: Morning Vibe la Napoca FM.

The Way, pe drumul nostru tot înainte, cu muzica de pe casete. Imediat, dragi prieteni, la musai de dimineață la Napoca FM. Să le mulțumesc fetelor de la echipa Dulce pentru tine din Borhanci. Mulțumesc, dar voi ați adus, nu glumă așa. Voi ați venit cu sacul. Și nu ai venit cu sacii de casete, dar și voi ați venit cu sacul, cu dulciuri. Am zis, am plecat triumfător de acasă, de vine, zic, nu mănânc astăzi. Să fiu și eu tras prin inel, frumos, așa, știi? Zic, nu mănânc astăzi, până mai pe la ora 4-5, așa.

dulce pentru tine din Borhan. Și mulțumim foarte, foarte mult. Deja am gustat două. Bune, bune, bune. Anca, mulțumesc. Simona era? Anca și Simona, da? Sau greșesc cumva, dacă greșesc, scuze. Simona. Mulțumim frumos, în mașină ne ascultă, că au venit cu mașină, închipuiți, din Borhanci. Din Borhanci până aici au străbătut orașul. Păi să nu le mulțumim frumos? Le mulțumim. Mulțumim. Spor la treabă acolo la dulce pentru tine în Borhanci. Toate cele bune și o bună dimineață. Drum bun înapoi, că aveți de străbătut orașul. Mi-ați făcut necaz de dimineață. Cu cutiile astea, cu... Na, o să fie greu, o să fie greu, foarte greu. Bine, bucurii să aveți. Mulțumesc frumos tuturor, dragi prieteni. Puneam foarte multe mesaje și trebuie să începem imediat rubrica muzica de pe casete. Casetele sunt aranjate, spuneam, alfabetic, după ani, sacii de iută și de rafie sunt puși deoparte și imediat putem începe minunat.

de mult aici la Napoca FM, la Musai de dimineață. Ștefan Alucorean vă salută cu drag. Dar vă că începeți să-mi puneți restricții voi, ascultătorii. Că Ștefane, aia, că am înțeles cu muzica. Că Ștefane, aia vreau, Ștefane, aia, Ștefane, aia. Dar să-mi puneți restricții și la dulciuri. Serios, că Ștefane, ai grijă cu dulciurile. Ai grijă cu dulciurile. Auzi, mă, tăticule, ce restricții pun ascultătorii aici de dimineață? Nu mai poate mânca omul un platou de prăjituri. Serios, de la prietenele noastre, Anca și Simon. Am crezut că totuși avem o anumită libertate aici de dimineață. Putem să ne exprimăm liber, putem să mâncăm într-o anumită libertate. Dar văd că lucrurile sunt complicate. Dar oricum vă mulțumesc cu toate limitele pe care ni le puneți. De a nu mânca, printre altele, și prăjituri. Bună dimineața, avem rubrica Muzica de pe casete. Sunteți pregătiți? Sunt foarte multe cereri. Ștefane, ai și un scotch? Ăla, prin discoteci se auzea scotch. Un DJ Bobo, Ștefane. Sandra, ai Ștefane.

0: care urmează. E vorba de caseta 95 din sacul 17, sac de iută.
1: It's time for oldies. Oldies but goldies.

Mulțumesc! Bun, de s-a bifat, s-a rezolvat. Ai, Ștefane, un scooter de Logical Song? Sau ai... scooter atât Logical? Dar sper că nu strigă băiatul ăla. Sper din toată inima că nu începe să strige. Ajunge cu unul care strigă de dimineață de la 7 la 10. Sper că nu mai vine și băiatul ăsta de la scooter cu Logical Song să strige aici. Amedeo Minghi, Ricordi del Cuore. Se poate? Deci tu știi de Amedeo Minghi? Cantautorul italian? Uite, doamne, că știe de Amedeo Minghi. Găsim ceva italian. Avem, că avem de la coleg, mă rog, mai vârstnicul nostru prieten Andrei Voiculescu, mare... prezenta topurile și nu numai topurile la Radio Europa Liberă și era disc jockey prin Mamaia prin anii 70 și Andrei Voiculescu, nepotul cunoscutului poet Vasile Voiculescu, și avem de la el multe casete cu muzică italiană. Îi plăcea mult lui Andrei, mai vârstnicul nostru prieten și coleg. Bun, avem, cred că avem Amedeo Minghi, Ricordi del Cuore. Vedem imediat despre ce este vorba. Na bun, mai avem aici câte ceva. Bun, bun, bun, deci lucrurile sunt clare, nu? Muzica de pe casete, avem de pildă M People, de pe caseta 174, e casetă Sony cu Y, când e cu Y e originală. Dacă era numai cu I și două puncte deasupra, nu era originală. Și pornim la treabă. Ia-us, don't look any further. M People. Sac de raf, e sigur că da.

0: lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice, pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
1: Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănăștur, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco, strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănăștur. Poftă bună! De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani.
2: Let's go! Napoca FM.
3: FM
2: 102,2.
3: Dacă e Cluj, e bine.
4: Flashback. Back in the time. Do you remember these songs?

Ce faci, puiule? Iară vrei să impresionezi fetele după cât te văd eu aici pe mesaje. Iară vrei să le faci dedicații fetelor? Să ne iei toate fetele ascultătoare de aici de dimineață. Mare PSV în chipuiu, oi, oi, oi. Să ne așezăm totuși un piculeț, un piculeț, că prea suntem agitați și cu muzica asta de pe casete. Văd că și muzica de pe casete e destul de agitată, du? Ia să ne mai agităm noi cu un cant autor italian, Amedeo Minghi. Da, ușor, frumos, mai medităm și noi că e vineri, nu? Pentru prietena noastră care a auzit de Amedeo Minghi, Carmen Laura.

E record Didel cu ore, dragi prieteni. Iedera, Ștefan, ăsta Iedera. Filmul Iedera, nu l-am văzut, dar știu că de acolo piesa cu Amedeo Minghi, era un prieten de al nostru, acolo-i prenume, nu-l dăm. Zice, salut Ștefan, ăsta nu e Amedeo Minghi, cu scuzele de rigoare. E Amedeo.

deci pui la îndoială caseta noastră. E de la casa de discuri Nari Internațional, sub licența la San Biagio Producțiuni SRL. Înțelegi? Reapărut în 2016. Aoleu și vai, vai, vai. Il ricorde del cuor. Este de pe casetă TDK pus special. Amedeo Minghi. Sigur că da. Mulțumim frumos, Mafcom. Bună dimineața, prietenii și colaboratorii noștri. Bulevardul Muncii numărul 16, dragi prieteni.

dragă prietene. Te duci, vorbești cu ei dacă vrei. Da? Îți explică tot ce ați... De tot ce... Despre... Dom'le, cum e cu cleștele ăsta? Și îți explică cum e cu cleștele, înțelegi? Na.

tare. N-ai văzut că la un moment dat a intrat și celălalt casetofon aici? Păi merge mai repede, merge mai încet. Păi cu casetofonul nu-i ca cu magnetofonul caștar. Serios, Lacuș. Bine, bună dimineața. Mulțumim frumos. Andreea zice Edera. Edera. N-am văzut, că nu-s romantic deloc. Nu, mă, am văzut filme de-astea. Mie cu bătăi îmi plac filmele. Cu bătăi, cu urmăriri, mașini, știi? Na, și în final băiatul câștigă. E băiatul, rolul principal. Da, eu cu de la astea, la de-astea mă uit. Bună dimineața, 0734-407-407. Muzica de pe casete, dacă mai aveți ceva preferințe. Rapid, că e 9 și 35 de minute și la 10 plecăm acasă, că trebuie să plecăm. Da?

0: this, but goodies. Do you remember these songs?
1: Să-ți amintești piesele astea, prietene, de când erai pe la discotecă, pe acolo umblai și, na, te uitai un pic, un pic după fete, ți-amintești piesele de pe casete, a? Zi! Americanske firma Transceptor.
2: Firma Transceptor Technology pristupila k proizvodstvu kompyuterov Personalny Sputnik.

Un artist nemaipomenit, din păcate, a pierit într-un accident în Republica Dominicană, unde de obicei mergea în vacanță, într-un accident de mașină. Din păcate, Falco din Austria, o să fie cu Vienna Calling. Hai, bagă și un snap dacă tot ai dat-o din anii 90. Ai văzut că a venit snap-ul. Doi ascultători mi-au zis de snap. Bine, ai prins-o, da? Ai. Mulțumim frumos, Ștefane!

leu și vai, vai, vai. Bine, ce mai avem pe aici? Un DJ Bobo Ștefane găsim pe acolo. Uite, domne, caseta numărul 7. E un BASF din sacul 71. Sac de rafie, da. Love is all around. Mare grijă, prieten, că dragostea pândește.

speriat. M-ai speriat foarte tare. Dar un vals, nu vreți cu Orchestra Sinfonică din Viena? Ia auziți aici frumos. Richard Strauss.

0: calm, ne liniștim un piculeț jos de pe pereți, de pe mixer, de pe birouri, de pe alea toate. Vă rugăm frumos. Ne liniștim un pic la muzica de pe casete.
1: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner, E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.
5: Best music is here. Good morning!
6: Musai de dimineață!
7: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
8: ¿Por qué?
7: Porque la vida es corta.
8: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
7: Pero piensa que es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante.

Dar auzi, nu mai faceți minun pe acolo la serviciu, mai serios, na. Deci ușor, frumos, decent, bine, fetelor. Chiar dacă piesa e dinamică, dinamică, do the conga any longer.

piesă dinamică de dimineață. Na, acum la treabă, fetelor, că așteaptă clienții acolo, dar serios, na, acum. Nu se poate așa, după aia dați vina pe mine, că Ștefane, din cauza ta, avem probleme și așa mai departe. Bine, ușor, ușor, pe final de emisiune, gata, gata, cu răsfățul, ultima oară ghicitoarea, de mă umfli zbor, ca un fulg sunt de ușor. Ne scrii pe 0734 407 407 în graba dimineții. Zucchero, Mariana, vine

lucrezi, mă. Tu lucrezi serios, mă. Numai distracție acolo la voi, mă. Distracție, distracție. Na, vorba unui ascultător. Uite, zice, noi muncim și tu cu muzica. Na. Știi? Asta e. Ca la întâlnirea de 10 ani când ne-am dus la liceu. Fiecare, ce faci, ce tu, ce faci, ce realizezi, ce? I-am zis că lucrez la radio. Ei știau că-s cu muzica, cu scris la radio, cu balamuc, discoteci. Zice, bine, bine, lucrez la radio, dar totuși, ce faci tu așa? Ce, ce? Zic, bă, lucrez la radio. Bine, mă, aia cu radio, știm, dar ce faci? Așa, știți, tot ce acasă, obosit, amețit, domne, efectiv, că lumea nu crede. Amețit, du-te, domne, vezi de treabă, nu ești acolo, distracție la radio, acolo de dimineață.

0: din greu. S-audă șefii, știi? Na, asta, de asta am povestit. Voi nu v-ați prins chiar deloc? Ai, ai, ai, bună dimineața, bună dimineața. Da, da, da, altfel merge mașina când asculti muzică bună. Rulează altfel? Nu consumă atât, așa-i Ovidiule. Cred că rămân dator cu Ecuadorul, că sunt mai multe, rămân dator cu mai multe piese. Cu părere de rău, pe vinerea viitoare, dacă suntem sănătoși și bucuroși. Balonul, da, acela este răspunsul corect la ghicitoare. Balonul, hai că a fost simplu, luni va fi foarte greu. Foarte greu, că s-au plâns unii pe aici că a fost ușoară ghicitoarea. Să vedeți voi luni ce vă așteaptă din cauza acestor ascultători, care și ei se plâng ca și mine. Sigur că da. Noi, Elena, bună dimineața! Mulțumim frumos să fie Te amețim noi! Și voi! Ăsta e adevărul, că astăzi au fost la mesaje, aoleu, nici nu știu dacă au fost vreodată atâtea, dar mă bucur că mă amețiți. E foarte bine că mă amețiți. Răspunsul la ghicitoare, Ștefane, vreau să spun că e balonul. Gigi, bine ai zis, mai Gigi. Te punem pe listă și pe tine, da? Se câștigă o cană, se câștigă un tricou, musta de dimineață în Apoca FM. Se câștigă o umbrelă, mai avem vreo trei. Dar poate mai facem câteva, aia le facem noi. Nu am cerut la nimeni nimic. Da, și de asemenea vă trimitem, dragi prieteni, la Sighișoara, la Hotel Mercur Binder Bubi 4 stele. Da? Mic dejun inclus, vă plimbați prin oraș, prin cetate, vă duceți și la Teo, un pic la pivniță acolo, ziceți că v-am trimis eu să vă dea un butoi de știe el ce. Bine? Ok. Mercur Binder Bubi, hotelul din Sighișoara, 4 stele. Frumos, miroase curat acolo, primitori oamenii, curat în... De fiecare dată am spus-o. Curățenia mă interesează. Are 2 stele, dar nu mă interesează. Are 3 stele. Bine, mă, să fii sănătos. Curat să fie. Când pui fața pe perne, simți curățenia. Da? Adică pe sub pat nu e praf și așa mai departe. De-aia zic, curățenie. La Mercur Binder Bubi, 4 stele, Sighișoara. Vă trimitem acolo. Bună dimineața, bună dimineața. Unde ești, puiule, mamă? Că te tot plângeai pe aici că nu dăm mesajul pentru fete, să te iubească fetele, dragul nostru. Numai un piculesc că trebuie să rezolvăm aici o chestiune, că se aud fel de fel de minuni aici de dimineață. Sigur că da, eu știu că eu pun căștile și le aud.
1: De când te-am cunoscut numai și numai te vaiți, că nu poți, că e multe, că avem multe rugăminți, ia organizează-te și mulțumește pe toată lumea, cum făceai înainte.
0: Aha, sigur că da.
1: Păi și dedicația mea, domnul Fănică, iar la sfârșit?
0: Unde? Cu tot o geabă?
1: Omul își cere ceva, tu pui altceva și zici că nu-ți faci de cap. Îți faci numai ce vrei tu faci.
0: Na. Ziceți voi, prieteni, că el vrea Coco Jumbo pentru nu știu ce fete. Coco Jumbo vreau pentru fata care mă iubește pe ascuns și nu vrea să-mi spună. Na, vezi că Nina a zis că dacă nu-i faci dedicație, nu-ți dă nicio piesă. Na, a zis Nina, uite, am aici. Îți trimit mesajul să vezi, zici că dacă nu faci nicio dedicație pentru ea, să nu-ți dau nicio piesă. Asta e toată chestiunea. Na, bun, tragem la sorți, gata, ajunge! Hai, hai, hai și iarăși hai! Ați auzit ce premiu dăm astăzi? Oi, oi, oi, tare de tot! Să nu uităm de prietenii de la Elite Color cu bună dimineața în Suceagu. E un super service pe principală numărul 1 ce în Suceagu, dragi prieteni. Tesla, repară Tesla pentru că ei sunt Tesla Approved Body Shop. Nu oricine primește aprobarea de a repara Tesla, așa că Tesla nu este o mașină obișnuită, deci ar fi reparată într-un serviciu obișnuit, nu? Așa că prietenii din Suceagu de la Elite Color repară și sunt aprobați să repare Tesla. Tehnicieni specializați, echipamente dedicate, piese originale Tesla. Iar dacă ai avut o daună RCA sau casco, se ocupă prietenii de la Elite Color de toate formalitățile și îți oferă o mașină la schimb pe perioada reparației. Elite Color, standardul Tesla în reparație auto, dar și pentru mașini multimarcă. Puteți merge acolo, RCA, casco și așa mai departe, se rezolvă lucrurile. Le mulțumim frumos că sunt cu noi, le dorim spor la treabă. Cam atât pentru astăzi, tragem la sorți, acuș, acuș, dragi prieteni. Ia să vedem cine câștigă, Dita Mai, premiul, da? Damian merge la Sighișoara, ia umbrela, ia tricou, ia și cana, musai de dimineață în Apoca FM. Vădeu și vai, vai, vai, vai, vai, vai și iarăși vai. Asta e, unul se bucură, ceilalți oarecum se întristează, dar să vă bucurați, dragi prieteni, că e ziua de vineri, că vine weekendul, că putem fi împreună. Eu zic că e extraordinar, fără să exagerez când zic extraordinar. Mulțumim frumos pentru tot, Ștefana Lucorean vă salută și vă mulțumește. La Buș o să fie Margarita Coconut Dancing, Jolene sau, mă rog, 9 to 5 vrea cu... de Betty Midler sau... Da, vedem exact despre ce este vorba. Rămâneți cu noi să rezolvăm lucrurile, dragi prieteni, cu bună dimineața și o zi bună, Ștefana Lucorean, bucurii să aveți și mulțumiri pentru tot!
2: Old times, good times for present times. Listen it! Oldies but goldies. Flashback, back in the time.

vineri, 25 al lui septembrie, gata, am dat cu toții gata și săptămâna asta de muncă și de școală și de alte atribuții ce mai are fiecare și responsabilități, dar zic

0: experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264946.
1: Consumul frauduloase de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică.

0: asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloase de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
1: It's my number one all day.
2: Navoca FM.
3: Hey guys, this is Betty Kell and you're listening

0: pe 18 și 19 noiembrie. Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligență artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
1: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul ora

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Napoca FM
2: 102,2 FM.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Veste bună pentru studenții din Cluj-Napoca. Strada Piezișă își schimbă complet fața chiar înainte de începerea noului an universitar. Lucrările de modernizare au intrat în ultima etapă, iar strada studenților se transformă într-o zonă pietonală modernă. Primăria a investit peste 2 milioane de euro din bugetul local pentru acest proiect. Asfaltul vechi a fost înlocuit cu pavele din piatră naturală, cablurile aeriene au fost mutate în subteran, iar sistemul de iluminat a fost complet modernizat cu tehnologie LED. Edilul Emil Boc a vizitat șantierul și a dat asigurări că termenul limită stabilit pentru finalul acestei luni va fi respectat, după ce anterior criticase ritmul lent al constructorilor. În perioada următoare vor fi plantați arbori, se va amplasa mobilierul urban și vor fi realizate marcajele rutiere pentru accesul autolimitat. Astfel, din octombrie, studenții sunt așteptați în campus cu o atmosferă complet diferită. Fanii campioanei la basket masculin scriu istorie în tribune. UBT Cluj-Napoca a stabilit un nou record absolut de abonamente vândute înaintea începerii noului sezon. Clubul a anunțat că 4021 de suporteri și-au asigurat prezența la meciurile de pe teren propriu. Cifra confirmă apetitul uriaș al clujenilor pentru basketul de top. Fanii din BT Arena vor vedea la lucru echipa pe plan european încă de luna viitoare. Primul mare test acasă este programat pe 7 octombrie, când UBT va primi vizita italienilor de la Umana Veneția în grupele Eurocup. Începe aventura tricolorilor în Liga Națiunilor. Selecționerul Gică Hagi a anunțat lotul final de 23 de jucători pentru duelul din această seară împotriva Suediei. Meciul de debut din noua campanie începe de la ora 21:45 de minute. Din cauza calendarului aglomerat cu 4 meciuri programate în doar 10 zile, staful tehnic a decis o strategie specială. 9 fotbaliști au fost lăsați la București în cantonamentul de la Mogoșoaia pentru a se pregăti separat. Printre cei care nu au făcut deplasarea în Suedia se numără Daniel Bârligea, Cătălin Cârjan, Alexandru Cicâldău și Olimpiu Moruțan. După confruntarea din Suedia pentru echipa națională, urmează partida de pe teren propriu cu Bosnia, programată luni 28 septembrie.

0: aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost.
1: Cum să meargă prost, Sorine? Ba, va merge perfect, pentru că vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră. Mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact. Marți, 6 octombrie, de la ora 19, la Opera Maghiară din Cluj-Napoca. Maestrul și Măiastra. Un spectacol muzical teatral, cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Operei Maghiare din Cluj-Napoca.
2: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.

0: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
1: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner, E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.
2: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
3: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
4: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
5: Mai mult decât radio. Na,

0: totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic, Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
1: This is Napoca. Napoca FM.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Napoca FM
2: 102,2 FM.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Veste bună pentru studenții din Cluj-Napoca. Strada Piezișă își schimbă complet fața chiar înainte de începerea noului an universitar. Lucrările de modernizare au intrat în ultima etapă, iar strada studenților se transformă într-o zonă pietonală modernă. Primăria a investit peste 2 milioane de euro din bugetul local pentru acest proiect. Asfaltul vechi a fost înlocuit cu pavele din piatră naturală, cablurile aeriene au fost mutate în subteran, iar sistemul de iluminat a fost complet modernizat cu tehnologie LED. Edilul Emil Boc a vizitat șantierul și a dat asigurări că termenul limită stabilit pentru finalul acestei luni va fi respectat, după ce anterior criticase ritmul lent al constructorilor. În perioada următoare vor fi plantați arbori, se va amplasa mobilierul urban și vor fi realizate marcajele rutiere pentru accesul autolimitat. Astfel, din octombrie, studenții sunt așteptați în campus cu o atmosferă complet diferită. Fanii campioanei la basket masculin scriu istorie în tribune. UBT Cluj-Napoca a stabilit un nou record absolut de abonamente vândute înaintea începerii noului sezon. Clubul a anunțat că 4021 de suporteri și-au asigurat prezența la meciurile de pe teren propriu. Cifra confirmă apetitul uriaș al clujenilor pentru basketul de top. Fanii din BT Arena vor vedea la lucru echipa pe plan european încă de luna viitoare. Primul mare test acasă este programat pe 7 octombrie, când UBT va primi vizita italienilor de la Umana Veneția în grupele Eurocup. Începe aventura tricolorilor în Liga Națiunilor. Selecționerul Gică Hagi a anunțat lotul final de 23 de jucători pentru duelul din această seară împotriva Suediei. Meciul de debut din noua campanie începe de la ora 21:45 de minute. Din cauza calendarului aglomerat cu 4 meciuri programate în doar 10 zile, staful tehnic a decis o strategie specială. 9 fotbaliști au fost lăsați la București în cantonamentul de la Mogoșoaia pentru a se pregăti separat. Printre cei care nu au făcut deplasarea în Suedia se numără Daniel Bârligea, Cătălin Cârjan, Alexandru Cicâldău și Olimpiu Moruțan. După confruntarea din Suedia pentru echipa națională, urmează partida de pe teren propriu cu Bosnia, programată luni 28 septembrie.
0: All the hits. Yeah.

E avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănăștur, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic

0: Toyota. Asta da!
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264 946.

De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani. Consumul frauduloasă de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică.

0: membrilor familiei. Fiți responsabili. Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului fraudulos de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România. Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra, Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

0: cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten. Altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierde timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
1: This is Napoca. Napoca FM.

0: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
1: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Este bună pentru studenții din Cluj-Napoca. Strada Piezișă își schimbă complet fața chiar înainte de începerea noului an universitar. Lucrările de modernizare au intrat în ultima etapă, iar strada studenților se transformă într-o zonă pietonală modernă. Primăria a investit peste 2 milioane de euro din bugetul local pentru acest proiect. Asfaltul vechi a fost înlocuit cu pavele din piatră naturală, cablurile aeriene au fost mutate în subteran, iar sistemul de iluminat a fost complet modernizat cu tehnologie LED. Edilul Emil Boc a vizitat șantierul și a dat asigurări că termenul limită stabilit pentru finalul acestei luni va fi respectat, după ce anterior criticase ritmul lent al constructorilor. În perioada următoare vor fi plantați arbori, se va amplasa mobilierul urban și vor fi realizate marcajele rutiere pentru accesul autolimitat. Astfel, din octombrie, studenții sunt așteptați în campus cu o atmosferă complet diferită. Fanii campioanei la basket masculin scriu istorie în tribune. UBT Cluj-Napoca a stabilit un nou record absolut de abonamente vândute înaintea începerii noului sezon. Clubul a anunțat că 4021 de suporteri și-au asigurat prezența la meciurile de pe teren propriu. Cifra confirmă apetitul uriaș al clujenilor pentru basketul de top. Fanii din BT Arena vor vedea la lucru echipa pe plan european încă de luna viitoare. Primul mare test acasă este programat pe 7 octombrie, când UBT va primi vizita italienilor de la Umana Veneția în grupele Eurocup. Începe aventura tricolorilor în Liga Națiunilor. Selecționerul Gică Hagi a anunțat lotul final de 23 de jucători pentru duelul din această seară împotriva Suediei. Meciul de debut din noua campanie începe de la ora 21:45. Din cauza calendarului aglomerat cu 4 meciuri programate în doar 10 zile, staful tehnic a decis o strategie specială. 9 fotbaliști au fost lăsați la București în cantonamentul de la Mogoșoaia pentru a se pregăti separat. Printre cei care nu au făcut deplasarea în Suedia se numără Daniel Bârligea, Cătălin Cârjan, Alexandru Cicâldău și Olimpiu Moruțan. După confruntarea din Suedia pentru echipa națională, urmează partida de pe teren propriu cu Bosnia, programată luni 28 septembrie.
1: Napoca FM.
3: Hey, this is Nadja Arun and you're listening to our song, She Love It.
4: She love it, she love it.
3: Together with Udora and Focus by Chuck Woman.

Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale,

0: 56 lei.
1: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
4: Let's go! Napoca FM.
5: FM
4: 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

0: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost.
1: Cum să meargă prost, Sorine? Ba, va merge perfect, pentru că vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră. Mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact. Marți, 6 octombrie, de la ora 19, la Opera Maghiară din Cluj-Napoca. Maestrul și Măiastra. Un spectacol muzical teatral cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Operei Maghiare din Cluj-Napoca.
2: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani. Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner, E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.
3: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
4: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
5: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
6: That's my number one hit music station. The hits are on. Hits. 102,2. Napoc.

0: Kovan and Poilux.
1: It's my number one hit music station.
2: The hits are on.
3: Hits.
4: 102,2
5: Napoca FM.
6: Veste bună pentru studenții din Cluj-Napoca. Strada Piezișă își schimbă complet fața chiar înainte de începerea noului an universitar. Lucrările de modernizare au intrat în ultima etapă, iar strada studenților se transformă într-o zonă pietonală modernă. Primăria a investit peste 2 milioane de euro din bugetul local pentru acest proiect. Asfaltul vechi a fost înlocuit cu pavele din piatră naturală, cablurile aeriene au fost mutate în subteran, iar sistemul de iluminat a fost complet modernizat cu tehnologie LED. Edilul Emil Boc a vizitat șantierul și a dat asigurări că termenul limită stabilit pentru finalul acestei luni va fi respectat, după ce anterior criticase ritmul lent al constructorilor. În perioada următoare vor fi plantați arbori, se va amplasa mobilierul urban și vor fi realizate marcajele rutiere pentru accesul autolimitat. Astfel, din octombrie, studenții sunt așteptați în campus cu o atmosferă complet diferită. Fanii campioanei la basket masculin scriu istorie în tribune. UBT Cluj-Napoca a stabilit un nou record absolut de abonamente vândute înaintea începerii noului sezon. Clubul a anunțat că 4021 de suporteri și-au asigurat prezența la meciurile de pe teren propriu. Cifra confirmă apetitul uriaș al clujenilor pentru basketul de top. Fanii din BT Arena vor vedea la lucru echipa pe plan european încă de luna viitoare. Primul mare test acasă este programat pe 7 octombrie, când UBT va primi vizita italienilor de la Umana Veneția în grupele Eurocup. Începe aventura tricolorilor în Liga Națiunilor. Selecționerul Gică Hagi a anunțat lotul final de 23 de jucători pentru duelul din această seară împotriva Suediei. Meciul de debut din noua campanie începe de la ora 21:45 de minute. Din cauza calendarului aglomerat cu 4 meciuri programate în doar 10 zile, staful tehnic a decis o strategie specială. 9 fotbaliști au fost lăsați la București în cantonamentul de la Mogoșoaia pentru a se pregăti separat. Printre cei care nu au făcut deplasarea în Suedia se numără Daniel Bârligea, Cătălin Cârjan, Alexandru Cicâldău și Olimpiu Moruțan. După confruntarea din Suedia pentru echipa națională, urmează partida de pe teren propriu cu Bosnia, programată luni 28 septembrie.

0: Ecipajul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264946.
2: Napoca FM.
3: Oh my God!
2: Let's get down, business. Hit Music Station.
4: Hit Music Station.
2: Suntem Cluj, 100%.

cum spuneam și mai devreme, vin primele mesaje de la tine la 0734407407. Pronosticuri pentru partida de diseară. Nicolae ne salută. Câștigă România cu 2-1, zice cineva. Bun, foarte bine. Alexandra ne salută și ea, o zi minunată și de la Ramona, ascultător de Napoca FM, care ne scriu și ne ascultă în după-amiaza asta de vineri. Mersi tare fain pentru pronosticurile voastre și da, hai să ne uităm cu toții diseară să susținem România la meci. Foarte drăguț. Zi de vineri excelentă. În continuare, te-am lăsat cu niște piese faine și ne reauzim îndată.

0: tot aici cu tine sunt și tot la Napoc FM revenim pentru ultima strigare pe prima oră de emisiune. Ora cu numărul 1 se încheie în câteva clipe așadar, dar după 17, evident, revin la tine cu alte informații interesante, cu alte chestiuni drăguțe de făcut și ascultat împreună pe 102.2. Până acolo, piese faine și mai rămâne o întrebare în aer pe care, nu știu dacă ți-am adresat-o la început de emisiune. Sunt tare curios, ce faci tu în weekend? Cum îți petreci sfârșitul de săptămână? Hai, avem timp să răspundem și la întrebarea asta. Până un alta ne ducem la piese faine.
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
2: Consumul fraudulos de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică.

0: și a membrilor familiei. Fiți responsabili. Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului fraudulos de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România. Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca. Peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună!
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
0: Napoca FM
2: 102,2 FM.

bună după-amiaza și salutări de la mine către voi. Începe ora a doua de blocat în FM la Napoca FM. Suntem live pe 102.2 și pe platforma Napoca FM Live, de pe napocafm.ro, pe internetul și în FM, peste tot cum ar veni. Ne auzim cu mare bucurie. Vasica Pro sunt eu și ora asta vreau să aflăm împreună care este cel mai gras urs din Alaska. Pentru că da, asta aleg americanii zilele acestea. Ce să facă și ei? S-au săturat de Trump, hai să mai aleagă și altceva. Adică urși, cei mai grași urși din Alaska. Cum se întâmplă povestea asta, aflăm un pic mai târziu. Tot ora asta vin la tine și cu alte mesaje pe WhatsApp și bineînțeles cu multă, multă, multă, multă muzică bună să ne țin așa de urât în după amiaza asta de vineri și să ne pregătească de sfârșitul de săptămână.

0: mai fac americanii, domnule? Păi votează îl mai gras urs din Alaska. Asta se alege zilele acestea. Birourile de vot s-au deschis marți pentru singurele alegeri americane care contează cu adevărat, notează amuzați jurnaliștii de la AFP. Fat Bear Week, evenimentul în cadrul căruia sute de mii de internauți votează pentru desemnarea celui mai gras urs brun din Alaska, în contextul în care Statele Unite se pregătesc pentru importantele alegeri legislative de la jumătatea mandatului în luna noiembrie. Internauții au început să bifeze online, să voteze online pentru animale care sunt ocupate să se îngrașe cât mai mult în această perioadă într-o regiune izolată din Alaska. În acest concurs, organizat în fiecare an de către Parcul Național Katmai și devenit un eveniment important pe internet, urși bruni se înfruntă într-o serie de dueluri vizuale ce vizează alegerea exemplarului care a acumulat cele mai mari rezerve de grăsime înainte de hibernare, scrie AFP. Băi, oamenii au niște camere, deci îi văd pe urși ăștia pe niște camere și votează care este cel mai gras. Un fel de concurs de mis, dar altfel. Mis gras, da. Sunt curios cine va câștiga și până la urmă îi înțeleg și pe americani cât să te bagi atât de mult în politică. Oricum, părerea mea e că pe Trump l-au ales destul de prost, au făcut alegeri proaste și atunci oamenii se reprofilează pe urși. La noi, România, au și urși o competiție. Știu că sună, e o glumă proastă, o glumă sinistră, probabil, dar și urși au concursul lor. Cei mai grași oameni. Da, asta e mai mult pentru autorități chestia asta, da, nu știu neapărat că e pentru voi, e mai mult pentru autorități gluma asta, pentru că, uite, chiar vedeam niște imagini și niște alerte pe la Câmpina, care, ok, nu e în vârful muntelui neapărat, dar, na, au venit chiar pe la centrele comerciale urși, ca să nu mai spun că și prin alte orașe din România s-a întâmplat să mai vină ursulețul. Deci, da.
1: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpul 117. Programări pe axqclinic.ro.
2: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro. We're your number one. Number one.

Așa cum îți promiteam, mai vin mesaje de la tine la 0734 407 407. Ionuț ne salută și nu uite ce am întrebat ora trecută. Spune că România va pierde cu 2-0 meciul de diseară. Păreri împărțite. Dacă mă întreb pe mine, Ioane, și eu sunt un pic pesimist. E greu cu Suedia. Sigur, nu e imposibil, dar e greu. Hai că niciun egal n-ar fi rău. Vedem. Vom vedea ce se va întâmpla diseară în cadrul acestei partide. Apropo, reluăm informația de la 10 fără un sfert, Suedia-România, prima partidă din Nations League. Ne uităm cu toții la meci și susținem România. Până una alta, hai să-i dăm înainte cu piese faine, blocate în FM continuă.

0: trece timpul foarte repede și deja se face ora 6 în câteva minute, ceea ce înseamnă că ne ducem și noi spre finalul celei de-a doua ore de emisiune. O zi de vineri care continuă și de acum începe partea frumoasă a zilei de vineri, seara. Da, peste câteva ore putem declara oficial că începe weekendul. Până acolo mai avem doar puțin tel, iar după ora 6 revin la tine cu alte știri interesante, cu altă porție de muzică bună și cu energie multă, că ne trebuie, avem nevoie. Vine sfârșitul de săptămână cu temperaturi relativ plăcute prin România, de altfel despre vreme o să vorbim și pe parcursul orei a treia de blocat în FM. Eu sunt Vasi, rămâi cu Napoca FM și după ora 6 ți-am pregătit lucruri tare drăguțe și te vom descoperi curând împreună.
1: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro. Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner E-Infra, Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Asculți Vibe-ul Clujului.
3: Good hits, good vibes.
2: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

Pentru ora cu numărul 3 deblocat în FM, bună după amiaza din nou, sunt cu tine până la 19, așa cum te-am obișnuit într-o zi de vineri. Uite, chiar dacă vine weekendul, mi-a atras atenția o informație care nu e neapărat foarte funny, foarte amuzantă, dar chiar vreau așa un punct de vedere și sunt curios ce credeți voi despre toată povestea aceasta. Ultima problemă a învățământului românesc era uniforma. Și sunt tare curios, ce crezi tu despre povestea asta? Pentru că, uite, vor ca, se vrea ca, se dorește ca toți elevii să poarte uniforme. Ai da, ce, domnule? Gata, cam comunism. Așa, am înțeles că luni se organizează un fel de protest și că elevii vor veni îmbrăcați în negru, așa, în semn de protest. Un protest organizat de Consiliul Național al Elevilor. Sunt tare curios cum vezi tot treaba asta. O să comentăm subiectul pe parcursul ora a treia. Tot ora asta vin și datele meteo, vorbim despre vreme și, bineînțeles, toate hiturile momentului vin în ora a treia de blocat în FM. În ziua asta de vineri. Rămâi cu mine, suntem tot aici. Până la 19, la Napoca FM, în direct.

0: cum să comentez informația asta, dar se pare că în România problema cea mai mare din învățământ se pare că este uniforma școlară. Restul toate s-au rezolvat, iar Ministerul Învățământului a decis că n-ar fi rău să, mă rog, Ministerul, da, e o lege care a trecut, știi, care s-a dus de, a trecut de Senat și am înțeles că Camera de Rotaților, virgulă, este foarte decizional, iar apoi legea asta va merge la domnul Nicu Șordan pentru promulgare. Se vrea instituirea uniformei în școli, spuneam și mai devreme, și că pentru combaterea bullying-ului. Asta e, asta este chestiunea. Și, bă, eu cred că e o mare prostie. Nu cred că se va, nu cred că se va combate bullying-ul prin povestea aceasta. Nu cred că diferențele de așa zisă clasă socială vor fi mai puțin vizibile prin purtarea uniformei. Am înțeles că elevii vor veni luni îmbrăcați în negru sub formă de protest. Sunt curios, tu ce părere ai despre chestia asta? Eu, dacă aș fi părinte de copil, clar nu mi-aș dori lucrul ăsta. Lasă-i, domnule, libertatea copilului să se îmbrace cum se îmbracă, bineînțeles păstrând fără niciun fel de discuție limitele decenței. Da, nu discutăm despre asta, dar nu știu dacă asta cu uniformele. Deci, domnule, uniformă. Nu știu, mi se pare o prostie. Părerea mea, tu ce crezi?
1: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost.
2: Cum să meargă prost, Sorine? Ba, va merge perfect, pentru că vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră. Mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact. Marți, 6 octombrie, de la ora 19, la Opera Maghiară din Cluj-Napoca. Maestrul și Măiastra. Un spectacol muzical teatral cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Operei Maghiare din Cluj-Napoca.
3: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda. Poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
4: Vești bune pentru tine și familia ta!

0: Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264946.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Veste bună pentru studenții din Cluj-Napoca. Strada Piezișă își schimbă complet fața chiar înainte de începerea noului an universitar. Lucrările de modernizare au intrat în ultima etapă, iar strada studenților se transformă într-o zonă pietonală modernă. Primăria a investit peste 2 milioane de euro din bugetul local pentru acest proiect. Asfaltul vechi a fost înlocuit cu pavele din piatră naturală, cablurile aeriene au fost mutate în subteran, iar sistemul de iluminat a fost complet modernizat cu tehnologie LED. Edilul Emil Boc a vizitat șantierul și a dat asigurări că termenul limită stabilit pentru finalul acestei luni va fi respectat, după ce anterior criticase ritmul lent al constructorilor. În perioada următoare vor fi plantați arbori, se va amplasa mobilierul urban și vor fi realizate marcajele rutiere pentru accesul autolimitat. Astfel, din octombrie, studenții sunt așteptați în campus cu o atmosferă complet diferită. Fanii campioanei la basket masculin scriu istorie în tribune. UBT Cluj-Napoca a stabilit un nou record absolut de abonamente vândute înaintea începerii noului sezon. Clubul a anunțat că 4021 de suporteri și-au asigurat prezența la meciurile de pe teren propriu. Cifra confirmă apetitul uriaș al clujenilor pentru basketul de top. Fanii din BT Arena vor vedea la lucru echipa pe plan european încă de luna viitoare. Primul mare test acasă este programat pe 7 octombrie, când UBT va primi vizita italienilor de la Umana Veneția în grupele Eurocup. Începe aventura tricolorilor în Liga Națiunilor. Selecționerul Gică Hagi a anunțat lotul final de 23 de jucători pentru duelul din această seară împotriva Suediei. Meciul de debut din noua campanie începe de la ora 21:45. Din cauza calendarului aglomerat, cu 4 meciuri programate în doar 10 zile, staful tehnic a decis o strategie specială. 9 fotbaliști au fost lăsați la București în cantonamentul de la Mogoșoaia pentru a se pregăti separat. Printre cei care nu au făcut deplasarea în Suedia se numără Daniel Bârligea, Cătălin Cârjan, Alexandru Cicâldău și Olimpiu Moruțan. După confruntarea din Suedia pentru echipa națională, urmează partida de pe teren propriu cu Bosnia, programată luni 28 septembrie.
3: It's gonna be so much fun.
4: Oh my god, these are crazy.
5: This is your hit music station.
0: Napoca FM.
1: Napoca FM.
0: Radioul orașului tău.

Vorbim și despre vreme. Un pic mai cald decât ieri sau alaltă ieri pe la Cluj. Nu foarte cald, nu foarte cu mult mai cald, să zic așa. 14 grade au fost minimele sau 15 grade de zilele trecute. Astăzi am avut cu 3 mai mult. 18-19 grade, cam pe acolo ne-am situat. Da? Câteva grade în plus. Cer predominant senin, poate și ceva norișor, dar care, din fericire, nu au dus precipitații. La fel se menține situația și pe parcursul nopții. O minimă termică de vreo 8 grade și cer predominant senin. Cam atât deocamdată despre vreme. Blocatele FM continuă.

0: Prieteni dragi, pentru ultima strigare de astăzi din minunata noastră emisiune, din porția de blocate în FM pe care ne-am luat-o, zic eu, cu brio și astăzi într-o zi de vineri. Mai zic o dată că joacă România de la 10 fără un sfert. V-am înnebunit, știu, cu informația asta, dar trebuie să ne uităm la meci, să-i susținem pe băieți. Iar luni de la 4 după amiază revin la voi cu forțe proaspete și cu alte 3 ore în care ne blocăm în FM cu energie maximă, cu bună dispoziție. Toate se întâmplă aici la noi, la Napoca FM. Să ai un weekend excelent. Distrează-te, fii bine weekendul ăsta, zâmbește, bucură-te de timp liber dacă l-ai, dacă nu, bucură-te oricum și rămâi cu Napoca FM pentru că avem emisiuni și programe și playlist-uri faine dedicate special ție. Te-am pupat, seara faină, pa! Hai România!
1: Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco, strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună! Consumul frauduloas de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalații clandestine. Un cablu instalat ilegal poate

0: asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului fraudulos de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
0: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La Install Expert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. Install Expert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: toată lumea. Nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

0: cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
1: Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: pare rău de tot.
1: Vreau să văd paharele sus.

0: mai țineți minte melodia asta?
1: Flapele tremură, eu chei sunt în regulă. Uite cum ne despart, pașii tăi pe asfalt. Ne pierdem și nu-i ușor. E luptă.

Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: E mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: That's my number one hit music station. The hits are on.
4: Hits. 102,2. Napoca.